Netrozun to bubu. Netrozun yon bubu. Alibina ma koko. Ma abele so na sana o. Ogbe panade. Atrozun to. Umona gogolo atozu do ogbodo do dao atozu do wa matia kata atozu do kwa Kwe! Kwe! E na kwa de dome. Na de fian. De zo ma fian. Na no wa dire di. E ye. Le kwe. La defian Anna wa ti de ti